0: dictadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo, o chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación en a que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que elevaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos ademais en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, ata o punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista vista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijó, e bueno, pois o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos, hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos moi pendentes, Antía, de todo o que se pode actualizar ao longo da mañán, da cantidade de mensaxes que se empezan xa a recibir de pésames, e iremos contando como van as cousas. Gracias, ata dentro dun anaco.
0: Ata dentro dun anaco, a estes volvemos.
1: Así esta mañá, noxe, noticia, pois, sen dúbida ninguna, este nombre propio que marcou historia e que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pois seguirá patente, sen dúbida ninguna, en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, ¿no? Xa estamos metidos nos mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos de interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, ¿no?, que, bueno, pues pouco a pouco vamos a quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos con pois momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e por lo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, por o festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorológica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante pues ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos pois ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pues hay que aproveitarla, e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas gracias e que se sea un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican tamén que aquelas persoas que deseen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional, Ana Pontón, amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo Benega. Lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do Benega. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba o 25 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E un nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba desa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda sino un demócrata, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentar exigida polos cidadáns nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas, asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas, e outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza Beatriz Diezma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y, mientras tanto, seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8 en punto, arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 9 de octubre. Ya hemos dicho, tiempo seco para este puente. Vamos a buscar la previsión para hoy desde Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Bo día.
2: Muy buen día. Si tenemos una jornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Una situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e os demais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste.
1: En cuanto al tiempo, en las carreteras queremos saber cuál es la situación a esta hora de la mañana, en esta jornada en la que arranca el operativo especial del Puente del Pilar. En la DGT está Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada y en estos momentos van a encontrar dificultades de hasta 2 kilómetros de tráfico lento si circulan en A Coruña y la AG11 en el entorno de Rianxo, ya en sentido Padrón o en sentido AP9. Al margen de ello, también sigue las complicaciones si circulan en Ourense por la A52 en Alvarellos, esta vez en sentido de entrada a la capital urensana. Por lo demás, no registramos mayores dificultades en estos momentos, pero les pedimos precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
1: 8:02. Hoy abrimos tiempo de análisis para saber cómo va la actualidad, cómo íbamos pintando esta mañana de Benres. No podía ser de otro xeito. Xosé Luis Barreiro fala hoxe de Beiras. Xosé Luis, que tal? Bo día.
4: Bo día, Antía. Onte, coa morte de Xosé Manuel Beiras, perdín un amigo bo e xeneroso, para min e para a terra. Fixemos migas no Parlamento de Galicia en 1985, cando xa éramos homes feitos e dereitos. Pero tivemos tempo dabondo para desfrutar de nós mesmos. Militábamos nos extremos ideolóxicos da Cámara, porque ele era portavoz do BNG, que era a extrema esquerda, e eu portavoz de Alianza Popular, que era, polo menos en términos xeográficos, a extrema dereita. Pero sempre respectamos as nosas ideas e fixemos, defendéndoas, magníficos debates. Éramos adversarios, el na oposición e eu no goberno. Pero nunca fomos inimigos. Sempre nos fiamos un do outro e sempre puidemos pensar xuntos un futuro feliz para Galicia. Naquel tempo, penso agora, aínda non se inventara a polarización, nin a confrontación radical, nin os resentimentos históricos que se apropian por herdanza. E por iso puidemos transportar o compañeirismo político e parlamentario a unha amizade persoal e familiar a que só a morte lle puxo fin onte. En contra do que adoitaba suceder no Parlamento de Galicia, onde a maioría dos compañeros se coñeceran nas aulas da universidade ou nas rúas de Compostela, eu, que xa fixera todos os meus estudios universitarios fora de Galicia, coñecín o Beiras profesor, investigador e político bastantes anos antes de darnos unha aperta de mans no Parlamento. E esa normalísima circunstancia fixo que o noso primeiro encontre fose algo tépedo debido aos prexuízos sementados por xente que aínda non se afixera aos usos democráticos da transición. Pero todos eses prexuízos caeron ao chan e desapareceron no debate de investidura de Fernández Albor, que estendido a 2 intentos e con 4 votacións, brindounos a oportunidade de ensaiar argumentos e retóricas contradictorias que superaron con brillante facilidade e con moito respeto as distancias ideolóxicas que sempre nos caracterizaron. Eu entendía perfectamente o seu socialismo de masas, a súa pulsión independentista, o seu galeguismo esencial e as estrategias democráticas que asumía para leválas a cabo. E el daba por sentado que eu nunca ia abandonar a democracia liberal, a unidade existencial de España e a convivencia de 2 culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castela. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos 2 modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar o que él chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E doeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
5: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: É que no meu portal, ninguén máis recicla.
8: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
9: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
10: Xunta de Galicia. Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
11: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 8 minutos, se ven res. Esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Muy bo día, muy bo día.
0: Morreu Beiras. Non falamos de outra cousa, dende onte.
1: Sí, non falamos de outra cousa, por algo será. Porque efectivamente. Sí, por algo será. Eu é o primeiro que me ven á cabeza, non? Entreme a primeira hora da mañá, como casi todo o mundo, quero decir, non? Por os medios, onte. E a verdade que a sensación, como ahora tiña que decir algo sobre él, finou como viviu, non? O sea, finou, no, porque, bueno, tuve unha oportunidade de estar con él hai unos meses, porque, bueno, quixeron facer un pequeno documental, un mes en Tenova de Nós Televisión, e quixeron que eu falara, bueno, quería facer unha cousa de hora e media sobre a súa trayectoria histórica, non?
0: Sí.
1: Máis ou menos.
0: Sí.
1: E por eso quería que fora un historiador. Pero él se lle dixen, non, imposible. Al final estuvemos 3 horas e media casi, rematou tocando piano, están as imaxes nas redes, desde onte, hace un breve fragmento del tocando maravillosamente, después de 3 horas y media falando, relaxouse tocando piano, ¿no? Y llegamos a 1960. Quedó nuestro resto, por falar, y bueno, ya no pudimos volver, porque no todo el día estaba bien, bueno, o que a ganas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, luego, pues, al parecer fue empeorando, y ya no nos volvimos a ver desde aquella, pero efectivamente, morreu, pues como vivió, impactando, ¿no? Es decir, realmente, a extensión das condolencias, eu creo que impresiona ao máis impresionable, ao menos impresionable, non? Porque desde Rueda, Pedro Sánchez, por certo, creo que o único que non dixo nada, me parece, non o sentín, foi Feijóo, non?
0: Está ocupado. Non houve reacción. Vamos, xa, que eu saiba tampouco, estive pendente, como te decías, de miralo, non.
1: Non mirei, pero non. Vamos, me foron aparecendo por todas partes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: En todos os xornais de España, en fin, reaccións de fora tamén, non? A verdade é que, bueno, eu creo que para mí Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, ¿no? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e, en realidad, é o máis importante, desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beira é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para La Voz de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá estes días, non? É dicir, el era unha das cousas que nos contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Van a ser un

0: No, a verdade é que, bueno, eu creo que para min Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, ¿no? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e en realidad é o máis importante, desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beiras é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para La Voz de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá estes días, non? É dicir, ele era unha das cousas que nos contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Además, era un gran compostelán. E o seu pai e outros pais, galeguistas e republicanos, cando era neno, pues eso, nace no 36,
1: Sí.
0: non querían que foran ni a un colexio religioso ni a un colexio do réxime, non? Non querían que foran adoutrinados na dictadura. E daquelo saliu a preceptoría de Pereira, que por certo era o pai de Ourichu, e daquelo saliu cando tuveron que chegar ao bacharelato, porque el solo era mestre, represaliado pero mestre, o Colexio Minerva, e daquelo saliu o peleteiro. Pois de todo aquelo saliu Beiras, e saliu a Rosaleda, e saliu o galeguismo compostelán, digamos, que logo alguén chamou galeguismo histórico, non? Non só compostelán. Él tiña unha potencia política, cívica e intelectual, pois, que efectivamente era fora do común. Hai unha frase de Galeano que citada, creo que nun artigo na Vanguardia, que o definía como empezaba dicindo: Beiras parece un león, e é un león. Pero logo decía, pero é unha persona, viña a decir, non recordo as palabras, é unha persona culta, unha persona comprometida, unha persona amable, un tipo encantador, E ao final remataba dicindo algo moi interesante, ¿no? Que é o que nos chama a atención del. Galego tiña que ser.
1: Galego
0: Eso
1: tenía que ser,
0: decía.
1: mira, estaba pensando en esta presencia, a idea do León, Beiras era, foi profesor na Facultad de Xornalismo en Santiago,
0: Foi profesor teu, seguramente.
1: sí, claro, daba
0: Claro,
1: clases, onte dicíame alguén, pero foi profesor, sí, de Estructura Económica de Galicia. Tiñamos sesións longuísimas con él, que eran moi de León, efectivamente, con aquel... Tiña unha presenza máis alá do que decía, que tamén quero dicir, primeiro era como se te engaiolase con esa presenza e despois estaba todo o que dicía. Como estabas dicindo ti
0: Claro.
1: con esa altura, non?
0: Sí,
1: Quero
0: sí, sí,
1: dicir,
0: sí, sí,
1: porque
0: sí.
1: en moitas ocasións eu creo que non, creo que todo o mundo aquí en Galicia coñece esa altura intelectual que tiña Beiras, pero esa idea de académico, de persoa cunha formación un cerebro brillante, eu creo que todos os que estivemos nese lado da aula somos capaces de entendelo, fomos capaces de entendelo por moi novos que fósemos.
0: Sí, y era atractivo, en una palabra, ¿no? Intelectualmente
1: Sí,
0: atractivo, personalmente atractivo. Sí,
1: totalmente,
0: mira,
1: totalmente.
0: entre las personas en fin, onte estuve vendo tweets y referencias en las redes por todas partes, ¿no? Y en las jornadas, porque, bueno, miraba si solo me salía Beiras por todas partes, ¿no? O algoritmo, será. Pero incluso hay una tuitera que se dedica a moda y política, que se llama Patricia Centeno, que es muy, muy singular, muy inteligente, muy curiosa, ¿no? Y lo destacaba como político mejor vestido de siempre. O más original, o más elegante, sin duda ninguna. Es decir, hasta en eso, ¿cómo no iba a ser atractivo? Lo que pasa es que efectivamente era como. Yo siempre tuve que presentarle una vez a Vila García, y él nunca fue un beirista, en el sentido de que nunca o seguín de unha forma crítica, ni moito menos. E incluso, pois, no meu traballo como historiador, pois, dialoguei moito respecto da súa idea do atraso económico de Galicia, do seu libro e tal, non? Pero, claro, eu aquel día tuve que presentarlo, e a verdad que a él gustou, non era o que pretendía, pero, e a Urichu tamén, non? Porque dime conta, cando tuve que pensar como presentalo, en realidade, Beiras o que é un republicano. Por eso lle dou tanta importancia a súa formación. Beiras foi educado e criado na lógica da resistencia, que foi moi frecuente na Coruña da época, no Vigo da época, sobre todo nas cidades, pero tamén nas vilas, ¿no? E nas aldeas. Había xente que eran os outros, eran os da cáscara amarga, pero en Santiago eran moitos. E ele é un republicano, ele se comporta como un republicano. Claro, e ninguén sabe como eran os republicanos, porque non, era laico, eran como Beiras. Os máis destacados, ¿no?
1: Sí,
0: Era culto,
1: claro.
0: decía o que pensaba, tiña unhas dotes que eso sí que aprendeu despois en París e foi moi aficionado ao teatro, á literatura, como sabemos, ¿no? Tiña unhas dotes teatrais, escénicas, fuera de serie.

0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pois, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pois, ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pois moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade é que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois ao principio esta fin de semana pois é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pois vai ser en Fontecullera, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a Sira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano e vou andar por aí polas bibliotecas de Oleiros e despois de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que se xa posible para lanzar aos pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a facer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no? En papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade enriba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no? De Festival das Nubebés en Pontevedra, ¿no? Para sí. Familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, non, é máis doado para min, non? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, non? A participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pues, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nas que pues, a atención está tan sumamente limitada, ¿no? Non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? Pois sí que se pou máis complicado co tempo, verdade.
0: Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas deste xeito aos pequenos e pequenas, verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, non? As bolboretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de cuidar o noso contorno, non? Fais un pouco alusión tamén neste conto, non? Desas pues, ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, non? De estar menos en contacto con ela, non? Por o tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e nenas. En fin, pues, animalos un pouco a mirar o noso entorno e agora no outono.
0: Uy, que se cortó a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos e por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que llega ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartindo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicales.

0: Porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que aínda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía. Se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de Lidia Botán .com, ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro, compartiendo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Ali tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se si nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Estaba, parei en África. Quedeime aí.
1: Sí, de miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba sí, falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final sí, eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, non? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, non? Que sí se poden ver entre nenos, pois non de tan longe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conhecer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. E outra das cousas que tamén pues, falábamos é desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha xenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretenimento e aprendizaxe. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos, contanos como será esa presentación e as que quedan por vivir en este no que queda de ano, claro, porque aquí a xenda do 2025 repletiña,
1: Sí, sabes que pasou? Que parei de actualizar a web cando fun mamá, e a maternidade, sabes que ralentiza un pouco os tempos de todo, e en este caso, como artista autogestionada, pois non me dá a vida, non? En plan, pero teño que ir actualizando, porque se veñen cousas novas, e comezamos este domingo no Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, ás 5 da tarde, cunha entrada libre e aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pois, novas datas, novas presentacións, que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
0: Bueno, tes xa crítica activa na casa,
1: Sí. Sí, a miña primeira espectadora.
0: Que tempo ten agora, Lidia?
1: Pois pues unha niña que vai nacer, sí.
0: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para espertar, para sentir a música. Gustalle a música.

0: que se puede apreciar.
1: Sí, encanta, Jessy, sí. Y además me decía otro día un amigo, bueno, ¿y estás tocando moito agora coa nena? Y decía, pues mira, tocar, non toco tanto, pero cantar, nunca na vida cantara tanto, na vida, ¿eh? O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, pues esa voz estupenda,
1: Yo pensé y dije, hostia, al final voy a estar cascada de estar todos los días, pero como conciertos de intensos, ¿no? Porque son moitas,
0: Sí.
1: moitas cancións, pero é maravilloso porque eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma e que nos conecta a niveis que descoñecemos, entón coa miña filla pois hai esa conexión xa
0: Qué
1: dende
0: bonito.
1: viva dentro de min, entón é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por supuesto que sí. Bueno, teño a dúbida, por eso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son da auténtica locura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. Gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité o con. Porque, claro, como tes así pues un xeito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que é un escenario, ¿no?
1: Pois mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, non? E houve como metamorfoses, non? Na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, non? E, pois, mira, o máximo fun en Francia, con 30.000 persoas que había, non? Un espacio moi, moi grande.
0: Caramba.
1: E me sentín super cómoda, non? Así. Pero despois, agora, he de dicir que dende uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, non? Sobre todo as nenas e as nenas. E estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sin tanto lío, ¿no? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E eso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu síntome máis cómoda, pois eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar ao público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, porque xa che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto, así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, pues siempre es fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto de la familia Bocaprier que bueno, arrasó uno 2025 en toda Galicia.
1: Sí, fixemos aí uns pasarrúas con uns compañeiros do conservatorio e fixemos moitas pasarrúas, moita festa, moitas risas. Ademais, eu estaba embarazada, entón era moi gracioso ver a reacción da xente, ver unha embarazada con un acordeón, non? Que cada vez iba medrando máis o bombo. E me dicía moita xente, vai que seguir con ritmo, bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí, e ademais o veremos a esa peque bailando e disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nós, unha preciosidade de traballo e ademais moi agradecido porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasalo moi ben. Grazas, feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso e o que toque.
1: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño. Muitísimas gracias.
0: Ay, que esa casa nena que levamos todos, Din, ¿eh? Así que
1: Hay que
0: gracias,
1: sacarla, hay
0: Lidia.
1: que sacarla. Venga,
0: Sí, por
1: Pertiña.
0: supuesto. Una aperta. Hasta luego.
1: Chao.
0: Chao.

0: ser Dios.
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Este domingo 11 de outubro a Praza do Concello de Barreiros acollerá o Mercadiño no Outono, unha xornada de encontro veciñal con preto de 40 postos de produtos de proximidade e máxima calidade. Dende as 11 da mañá haberá música coa agrupación folclórica O Arco da Vella, o faladoiro Lambiscadas Científicas e a actuación de Lorena Doval e Manu Arroyo. As 12:30 comezarán as degustacións de produtos de razas autóctonas e a unha presentación do Túnel do Viño, dedicado aos tintos da provincia de Lugo, que se celebrará o 16 de outubro. Pola tarde, taller de cestería con inscripción previa, castañas asadas de balde e actividades infantís. E para pechar, ás 7:30, o coro Airiños do Mar antes do sorteo final. Mercadiño no Outono, este domingo 11 de outubro, organiza o Concello de Barreiros coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
3: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
4: En Lugo, Clínica Magoi Dental, en Avenida de Magoi 61. Implantes, ortodoncias, cirugía, limpeza e branqueamento dental. Clínica Magoi Dental, odontólogo Daniel Digón, con posgrado en implantología na Universidade de Cambridge. Primeira consulta gratuita. Clínica Magoi Dental. Desexamos unhas felices festas. Estamos en Avenida de Magoi 61 Baixo, Lugo. O noso teléfono 982 80 40 30.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. O teu punto de encontro e descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidade e intimidade, é Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
6: Radio Voz Lugo, 105,6.

0: en Barreiros, Restaurante o Asador, especialistas en carnes a la brasa, parrilladas de pescados y mariscos, arroz con bogavante, paellas, zarzuela de pescado y caldereta de marisco. Además, Restaurante o Asador ofrece una amplia y variada carta e interesantes menús del día y de fin de semana. Restaurante o Asador es también el lugar ideal para todo tipo de eventos, porque dispone de 4 salas climatizadas con capacidad para más de 500 personas, salones privados, jardines, zona infantil y amplio aparcamiento. Restaurante o Asador, en Cruz do Lobo 4, Barreiros, teléfono 982 12 44 03.
1: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica. En Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo queremos celebralo contigo. Como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ao caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722 46 33 19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
2: En Radio Voz, Voces de Lugo.
3: Cando pasan 9 minutos das 12 do mediodía, seguimos en Voces de Lugo coa información local e provincial, máis salientable que aconteceu nas últimas horas, tanto na nosa capital como nas diferentes comarcas da provincia. Así comenzamos recollendo como o Concello de Lugo procedeu á adxudicación dun contrato de mantemento destinado a ventas arqueolóxicas da cidade que mostran ese patrimonio soterrado en varios puntos da capital. A medida aplicarase nos xacementos dos mosaicos da Rúa Doutor Castro, a piscina romana cita na Praza de Santa María e o tramo de acueducto cito na Rúa San Marcos. Este plan conta cunha dotación económica de 10.000 euros anuais para traballos de conservación, limpeza e reparación que se realizarán semestralmente. Comenzarase polo selado da venta arqueolóxica de Doutor Castro que presenta filtracións de auga e humidades. Seguimos no Concello de Lugo, onde o seu grupo municipal do BNG lamenta o pasamento de Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia contemporánea do nacionalismo galego e do BNG, organización da que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galiza durante 2 décadas. O BNG do Concello de Lugo traslada o seu apoio a familia, amizades e persoas próximas. Tamén no Concello recoller como o BNG afirma que as queixas do persoal municipal ante o mal estado das naves ubicadas no Parque da Milagrosa responden ao bloqueo do PP. Dos proxectos que quedaron elaborados antes da moción de censura, manifestan de o grupo nacionalista, o seu edil Alexandre Penas, lembra que o BNG deixou elaborado un proxecto integral de renovación e a súa partida orzamentaria para mellorar todas as instalacións e dixo que o PP leva 5 meses bloqueando un proxecto que xa podería estar comenzando a executarse. Escoitamos a Alex Venas.
4: Volvimos de denunciar dende o BNG de Lugo a paralización, o bloqueo de outro importante proxecto que xa estaba elaborado e que debería estar xa en obras dentro das infraestructuras do Concello. Falamos do que é as naves das brigadas municipais de obras, xardíns, augas, sinalización rural, onde traballan pois unha importante parte dos traballadores do Concello. Foi un proxecto que tardamos moitísimo en elaborarlo, dada a súa complexidade, que é un proxecto pois integral, onde se renovan todas estas naves e que desde a moción de censura pues vemos que está parado cando xa debería estar en obras. Tamén hai unha partida orzamentaria aprobada en pleno ca maioría dos concelleiros e concelleiras, hai que decirlo, co voto a favor tamén da actual tráfuga María Reigosa, que ben se encargou o Partido Popular de que levantara a mão para estes orzamentos para despois facer acto seguido a moción de censura. Pero ca sorpresa a maiores de que o que o desenvolvemento deses proxectos como este que acabamos de denunciar está completamente paralizado. Unha hipocresía por parte do Partido Popular que cando estaba na oposición sempre reclamaba que se realizaran proxectos e de ahora desde que chegou ten paralizado a maioría deles e o que fai é unha política de foto e prensa sin ningún beneficio para os lucenses, en este caso para os traballadores municipais.
3: Ademais, o BNG lamenta que a Xunta siga castigando a Lugo e non faga unha aportación significativa para as festas do San Froilán. Dende a Formación Nacionalista lembran que a Deputación de Lugo é o maior colaborador institucional do San Froilán, aportando 3 veces máis orzamento que a Xunta de Galicia. A aportación económica do Goberno Provincial que ascende a 50.000 euros, súmanse a actividades consolidadas nas festas, como Expo Lugo, que conta con outros 28.000 euros de orzamento, segundo salientan os nacionalistas. Seguimos recoyendo que o portavoz socialista Miguel Fernández levou Lugo de Zamontirón comparte co veciñanza as súas propostas para reforzar os servizos públicos e a atención ás persoas maiores. A Asociación Praza das Illas participou nun novo encontro da rolda de visitas que Fernández está a desenvolver por los barrios para compartir o seu proxecto de cidade e recoller achegas veciñais. A ampliación das prazas públicas en residencias de maiores despertou especial interese durante unha reunión na que tamén se abordaron as políticas de vivenda e a mellora dos servicios de proximidade, tal e como salientou Miguel Fernández.
5: Continuamos compartindo as propostas de Lugo 10 coa veciñanza dos distintos barrios da cidade. Nesta ocasión, estivemos en Montirón, en concreto coa Asociación Praza das Illas, nun encontro moi interesante no que puidamos falar do presente e do futuro de Lugo. Un dos asuntos que máis interese espertou foi, sin duda, a atención ás persoas maiores. Necesitamos máis prazas públicas en residencias e imos seguir reclamando á Xunta que asuma a súa responsabilidade para con Lugo. Pero temos tamén que pensar nas persoas que queren seguir vivindo nas súas casas, garantindo que dispoñan dos servicios de axuda no fogar e dos cuidados que precisen. Falamos tamén de vivenda, de mobilidade, de espacios de convivencia, das necesidades do barrio e dos xóvenes. Todas estas achegas son importantes para seguir dando forma a Lugo 10, un proxecto que, como xa se sabe, queremos construir contando coa participación e a colaboración da veciñanza.

0: e reclamando á Xunta que asuma a súa responsabilidade para con Lugo. Pero temos tamén que pensar nas persoas que queren seguir vivindo nas súas casas, garantindo que dispoñan dos servicios de axuda no fogar e dos cuidados que precisen. Falamos tamén de vivenda, de mobilidade, de espacios de convivencia, das necesidades do barrio e dos xóvenes. Todas estas achegas son importantes para seguir dando forma a Lugo 10, un proxecto que, como xa se sabe, queremos construir contando coa participación e a colaboración da veciñanza.
1: E tamén no Concello de Lugo, a alcaldesa Elena Candia participou no acto no que 10 auxiliares administrativos tomaron posesión dos seus novos destinos neste Concello despois de participar no concurso de traslados realizado con carácter previo á incorporación das novas persoas que obtiveron praza derivada da oferta de emprego público. O procedimento permitiu ao persoal que xa forma parte do Concello optar as vacantes disponibles e cambiar de posto antes da toma de posesión das novas incorporacións, favorecendo así a mobilidade interna, segundo se comunica, dende o propio Concello. Seguimos por la Terra Xa. Estamos en Vilalba, onde a súa alcaldesa, Marta Rouco, dirixiuse directamente ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para reclamar unha solución para a estación de autobuses. Despois de anos de peticións e reunións coa Dirección Xeral de Mobilidade, sen que se concretase unha proposta para resolver a situación actual da infraestructura, tal e como manifesta a rexedora que trasladou ao presidente da Xunta, mediante unha carta, esa necesidade de actuar con urxencia e celeridade para garantir en Vilalba un espazo adecuado para o transporte público e para as persoas usuarias deste servicio. Escoitámola.
2: Vamos anos reclamando á Xunta de Galicia unha solución para a estación de autobuses de Vilalba. Como calquera pode comprobar, non é de recibo pois que unha das portas de entrada e pola que moita xente ven a Vilalba e o primeiro que coñece Vilalba pois este nesta situación. Na semana pasada tuveron que vir os bomberos, os días que houve aire, pois parte das chapas estuveron en risco de soltarse e, bueno, a Xunta de Galicia sigue sin atender as nosas solicitudes de reunión e sin darnos unha solución á estación. Entón, como pois despois de varios anos intentando coa Dirección Xeral de Mobilidade, pois agora recurrimos a escribirlle unha carta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para que pois sexa consciente da situación e tome cartas no asunto, porque é algo que, unha, non é de recibo. Vemos que xa non é só a imaxe, é a salubridade, a limpeza, os olores que hai aquí, e bueno, como está a estación totalmente abandonada. Moita xente chega aquí e pregúntase, esta é a estación ou hai outra e isto xa está abandonado? Bueno, pois aparte de eso, nos o que ofrecimos sempre á Xunta é que non estamos cerrados a que esta sexa a ubicación. Se eles entenden, como temos falado en algunha reunión, que hai que facer pois unha especie de, bueno, de apeadero non, pero un sitio cuberto onde esperar, pois estamos tamén en condicións de que sexa iso, pero con unhos servicios mínimos, que a xente poda resguardarse, que haxa unhos aseos, porque bueno, hai traxectos que son longos e podes necesitar pois facer uso deles, e que haxa unhos paneles informativos cos horarios de chegada e saída dos autobuses, que creo que é un mínimo. Nunha das últimas reunións que fomos Luís e eu a Dirección Xeral de Mobilidade, a Directora Xeral de Mobilidade, díxonos que eso era a opción que estaban estudiando e que nos iban facer pois unha proposta para utilizar estes terreos con outra finalidade, e incluso nos falou dun gran investimento por parte da Xunta de Galicia. Hai xa máis dun ano e medio, non volvemos a saber nada do tema, e bueno, pois outra das propostas que lle trasladei a Alfonso Rueda nesa carta que lle mandei, pois é a posibilidade de que lle cedamos este terreo para facer vivenda pública, que é outra necesidade pois que hai tamén aquí en Vilalba, e que é pois un problema de primeira magnitude, que está de plena actualidade ademais estes días. E unido a eso, pois no Parlamento de Galicia, pois Lara como diputada pois presentou unha iniciativa que era ela tamén para tratar de reforzar e que dunha vez por todas pois se tome en serio a situación que ten a estación de autobuses de Vilalba, que é única na provincia. Ninguna vila dunha poboación similar ten unha estación nas condicións que temos aquí en Vilalba.
1: E a deputada Lara Méndez alienta que é un servizo para toda a comarca.
3: Tamén polos veciños e veciñas de toda a comarca da Terra Xa, porque non estamos, o sea, non se nos escapa que estamos falando da capital, da Terra Xa, e a alcaldesa, pois evidentemente, todo o seu equipo de goberno está preocupado pois pola situación pois destas infraestructuras, primeiro, pola falta de servicios que hai, Por outra banda, que eses servicios non están ben identificados, non se saben horarios, a xente non sabe cando chega un autobús, cando sale outro.

0: E, por lo tanto, al final, o a escasez que hai non poden ser nin aproveitados por esa falta de información, pero tamén por esas intercomunicacións de toda unha comarca que une tamén incluso pois, con outras, non? Como pode ser pois, a Mariña Lucense, como pode ser pois, toda a zona de Lugo. Por lo tanto, o que vamos a facer é utilizar o Parlamento de Altavoz de os veciños e veciñas de Vilalba na persoa da alcaldesa para que o señor Rueda actúe donde ademais son competencias súas, tanto de transporte como da propia infraestructura. É lamentable chegar aquí e ver o estado de deterioro que teñen estas infraestructuras. É lamentable que esta sexa imaxen que teñen que vivir os veciños e veciñas de Vilalba e toda aquela persoa que chega ao municipio pois, para conocer o concello, para comunicarse con outros lugares, que esta sexa carta presentación da cidade de Vilalba. Por lo tanto, pues, dende o Partido Socialista, escoitando a alcaldesa, levaremos unha iniciativa parlamentaria pedindo que escoite o concello, que escoite a súa alcaldesa, que atenda pues, esas demandas, que aparte lle está ofrecendo pues, outra alternativa, que nos parece tamén moi razoable, dado tamén a escasez de vivenda que existe no municipio, e, mentras tanto, que acondicione e habilite esta infraestructura para que a xente pois, poida chegar aquí e ir ao baño. Algo tan esencial como unha persoa maior, que a mellor venda a Mariña para ir ao hospital, como hai moitos casos, e que poida chegar aquí, a mellor ter que facer un transbordo, e non teña ningún sitio donde ir ao baño, ou en épocas pois, máis frías e de inclemencias climatolóxicas que teñen que estar pois, sentados en intemperie esperando pois, o enlace.
1: Seguimos falando de outras infraestructuras e de outras citas salientables, neste caso na Mariña e concretamente no concello de Ribadeo da que nos fala o seu alcalde Dani Varela.
2: Ribadeo vai acoller o primeiro encontro forestal do noroeste. Queremos analizar un sector que está causando un impacto positivo no territorio, en toda a comunidade galega, tamén analizar o sector en Ribadeo e, por tanto, contamos coas dúas administracións, tanto o Principado de Asturias como a Xunta de Galicia e tamén as distintas entidades, Lugomadera, Asmadera, ENCE e o Concello de Ribadeo que acolle e recibe este foro. Tamén agradecer ao Centro de Pedro Murias por seguir avanzando no análisis, na investigación e nos retos que debemos todos traballar para que o sector forestal siga crecendo. Recordade que en Pedro Murias tamén hai un ciclo de formación profesional do sector forestal. Por lo tanto, mesas donde se analizará a riqueza ou o empleo, toda a xestión do territorio, o impacto que está causando o sector forestal, un impacto moi positivo. Tamén vamos a analizar a estrategia que debemos seguir e tamén as medidas desde un punto de vista medioambiental. Por lo tanto, un análisis fundamental para seguir traballando en un sector que está creando empleo, tamén o Concello de Ribadeo que está xestionando o sector forestal e todo o territorio con ese plan Avanza Rural que estamos traballando en colaboración coa Xunta de Galicia para limpiar todas as pistas. Recordábamos estos días que pistas de 2 metros ata 8 metros de ancho que sirven de cortalumes e tamén para xestionar a saca de madeira. Toda a limpieza, a maior limpieza que se está facendo no Concello de Ribadeo, tanto nas franxas de protección como en todas as pistas forestales. Por lo tanto, ese incremento de prácticamente 30.000 euros de xestión por parte da Xunta de Galicia para seguir traballando na limpieza do sector e na limpieza do monte, pois eu creo que é algo importante e algo que está liderando o Concello de Ribadeo. Por lo tanto, este encontro vai servir para analizar e, sin lugar a duda, para avanzar.
1: Escoitábamos a Daniel Vega, alcalde de Ribadeo. Seguimos na Mariña, no Concello de Cervo neste caso, xa que este aprobou en pleno unha modificación orzamentaria que permitirá levar adiante 4 actuacións no municipio cun investimento conxunto de case 2 millóns de euros, dos cales 500.000, corresponden a unha axuda da Xunta para a renovación da gardería, vestuarios e almacéns do Complexo Deportivo da Veiga, destinadas a mellora e modernización de equipamentos, espazos públicos e infraestructuras municipais. Trátase de investimentos que serán financiados na súa maior parte, polo tanto, con fondos procedentes do remanente de tesourería, grazas á saúde, boa saúde das arcas municipais e ao rigor e responsabilidade na xestión económica que permite ao Concello poder seguir afondando en novas melloras no municipio, tal e como como salientou a súa alcaldesa Dolores García Caramés, que destaca que ter capacidade económica para poder movilizar agora este importe froito desa xestión rigurosa e responsable deses recursos públicos, xa que o concello está saneado, con capacidade para afrontar actuacións importantes e, sobre todo, para seguir investindo na mellora dos servizos, das infraestructuras e dos espazos públicos. Outra das actuacións será a reforma e humanización da contorna do Museo Provincial do Mar, cun investimento de 368.000 euros, actuación que busca transformar este ámbito nun espazo público máis accesible, cómodo e integrado coa contorna, favorecendo a conexión entre o museo, a Rúa do Torno, a Avenida da Mariña e o Paseo Marítimo, ademais de Capraia do Torno. E por outra banda, o Concello de Cervo acometerá a mellorada rede viaria no lugar de Xeixo, en Castelo, cun orzamento de 226.000 euros, obras que permitirán actuar sobre unha superficie aproximada de 7.700 metros cadrados e 1.900 metros lineais de vial, renovando a capa de rodadura e mellorando a seguridade tanto do tráfico rodado como peonil. Na Mariña seguimos, xa que dentro de esa iniciativa que leva a cabo a Mancomunidade de Concellos da Mariña, esta fin de semana o seu programa Plans con Corazón chegarán os concellos de Urol e de Foz. En Urol estarán mañá sábado con esta actividade de caleiras ourolenses con Noelia Feal, do uso común ao total desuso. Hai unhas décadas, xunto á actual capital do concello de Urol, existían tres fornos de cal e de alí saía a cal para uso agrícola, gandeiro, químico, construtivo e tamén médico. Poñíase a venda nun almacén próximo que tamén se inclúe neste plan en Rega. Un sinxelo pero sorprendente percorrido a pé visitando este patrimonio cultural esquecido e tan útil naqueles tempos. Eso será en Urol este sábado, pero o domingo en Foz serán historias para brindar con Ana Pena. As rúas de Foz serán o escenario principal da ruta, na que se coñecerán as persoas, acontecimentos e curiosidades que deron forma a esta vila mariñeira ao longo do tempo. Unha viaxe entre historia e vida, que entre a vida cotidiá, que rematará na cervexería Augas Santas, cunha cata guiada de cervexas artesanas exclusivas e disponibles únicamente neste lugar. Inclúe unha introducción ao proceso de elaboración, explicación dos ingredientes, degustación de varios tipos de cervexa, con pautas de cata e maridaxe e sorpresa final. Seguimos agora polo sur da provincia, xa que a Deputación informa de que a empresa Naturgy, concesionaria da explotación da central hidráulica dos Peares, ten previsto levar a cabo diferentes traballos de mantemento que requiren un descenso temporal do nivel do encoro dos Peares entre os meses de outubro e decembro. A baixada do nivel da auga comezará este vindeiro día 12, este vindeiro luns, ata acadar unha cota mínima prevista de 186 metros. Unha circunstancia que condiciona a navegación dos catamaráns da Deputación polo río Miño, que parten do embarcadoiro de Belesar no Sabiñao. Polo que, atendendo aos criterios de seguridade, non será posible realizar inicialmente estas viaxes previstas para os días 12, 17 e 18 de outubro. Entre estas datas, a Deputación ofrecerá ás persoas que xa tiñan reserva e pre-reserva desa ruta fluvial a posibilidade de cambiar o seu billete a ruta polo Sil, dende o embarcadoiro da Ponte do Sil, sempre que exista disponibilidade de prazas. A situación das rutas polo Miño será obxecto de seguimento continuo durante as próximas semanas, en concreto nas fins de semana do 24 e 25 de outubro e do 30 de outubro ou 1 de novembro. Traxa, que é a empresa concesionaria do servicio provincial, analizará a cota de auga que para avaliar as condicións de navegación e adoptar as decisións correspondentes. Estamos agora noutros puntos da provincia, como Monterroso, onde o BNG deste concello reclama ao goberno municipal que adopte medidas urxentes para solucionar os problemas de tráfico que se producen na contorna do IES, especialmente nas horas de entrada e saída do alumnado. O concelleiro nacionalista Brais Vázquez denuncia que esta situación se repite ano tras anos en que o goberno municipal adopte solucións. Manifesta que non se está ante un problema novo, nin imprevisible. Cada curso volven a toparse co mesmo problema de circulación e cada pequeno incidente súmase a unha lista que non debería seguir medrando, sinala o edil nacionalista. E o San Froilán tamén dá cabida a actividades de divulgación e cuidado da saúde. Así, o San Froilán, música, tradición, cultura, gastronomía, deporte e actividades para todas as idades, pero tamén con espazo para propostas diferentes que achegan outros contidos á programación das festas. É o caso das charlas divulgativas de saúde que organiza Quirón Salud Lugo en un dos patrocinadores do San Froilán. Deste xeito, mañá sábado, As 12:30 do mediodía será a quenda do colesterol, os seus problemas, prevención e tratamento, nunha sesión impartida polo doutor Manuel Antonio Botana López, endocrinólogo. E esa mesma noite, ás 8:30, Juan Redondo, coordinador territorial da Unidade de Tráfico de Quirón Galicia, falará sobre que facer ante un accidente de tráfico. A última das propostas será o domingo día 11, a partir das 12:30 do mediodía, cunha charla sobre lesións de espalda en accidentes de tráfico impartida por María Penín, do Servicio de Fisioterapia deste Centro de Saúde. Unha proposta diferente, tal e como comunica o propio Concello, que se suma ás actividades de outro carácter que durante 9 días fan este San Froilán e despléganse ata o vindeiro domingo, como decimos. Ademais, tamén imos adiantando que a Concellería da Muller do Concello de Lugo organizará o vindeiro 15 de outubro, a vindeira semana xa, con motivo do Día da Muller Rural, a xornada Mulleres que fan territorio. Unha proposta que reunirá no Bello Cárcere a 6 mulleres con trayectorias profesionais e vitais diferentes, pero cunha característica común, a súa vinculación co territorio e co desenvolvemento do medio rural. A iniciativa busca visibilizar o papel das mulleres na realidade económica, social e profesional do rural, dando a coñecer experiencias diversas que permitan achegar diferentes perspectivas sobre o presente e o futuro do territorio. A concelleira de Muller, Aurora Goás, destacou que falar da muller rural é falar tamén de territorio, de actividade de económica, de tradición e de futuro. En Lugo se conta con mulleres que cada día contribúen dende ámbitos moi diferentes a manter vivo o rural lugués e a xeral novas oportunidades. E esta xornada quere precisamente darlles voz e visibilidade, tal e como salienta a propia concelleira de Muller, Aurora Goás. Outras actividades tamén que se anuncian dende o Concello de Lugo a través da oficina Europe Direct Lugo organiza 4 sesións divulgativas sobre a política agraria común dirixidas a agricultores, gandeiros e poboación do entorno rural, coñecer de primeira man os cambios da PAC e saber como aproveitarlos. Ese é o propósito desta iniciativa, que achega ao sector agrogandeiro información clara e útil sobre as axudas disponibles, os requisitos que hai que cumprir e os dereitos e oportunidades que ofrece esta política europea. As sesións abordarán tamén o impacto das políticas da Unión Europea no día a día do sector agrario e contarán cun tempo específico para resolver as dúbidas das persoas asistentes. Serán charlas presenciais de carácter divulgativo e participativo a cargo de Luisa María Granja Domínguez, enxeñera técnica agrícola con experiencia no asesoramento rural e agrario. Ademais, estas sesións celebraránse ás 4:30 da tarde e a vindeira será o día 26 deste mes de outubro no local social de Santo Estevo de Benade. Unas charlas que despois serán no mes de novembro en Santiago de Sao día 11 e en San Vicente do Burgo día 17 e o día 2 de decembro estarán no local social de Santa Cristina de San Román.

0: Ata aquí este primeiro repaso da actualidade local e provincial en Voces de Lugo, onde seguimos. E de seguidiña estamos tamén na Mariña, concretamente en Barreiros, coñecendo detalles dese mercadiño de outono que terá lugar este vindeiro domingo.
1: Voces de Lugo, en Radio Voz.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Este domingo 11 de outubro, a Praza do Concello de Barreiros acollerá o Mercadiño no Outono, unha xornada de encontro veciñal con preto de 40 postos de produtos de proximidade e máxima calidade. Dende as 11 da mañá haberá música coa agrupación folclórica O Arco da Vella, o faladoiro Lambiscadas Científicas e a actuación de Lorena Doval e Manu Arroyo. As 12 e media comezarán as degustacións de produtos de razas autóctonas e a unha presentación do Túnel do Viño, dedicado aos tintos da provincia de Lugo, que se celebrará o 16 de outubro. Pola tarde, taller de cestería con inscripción previa, castañas asadas de balde e actividades infantís. E para pechar, ás 7:30, o coro Airiños do Mar antes do sorteo final. Mercadiño no Outono, este domingo 11 de outubro, organiza o Concello de Barreiros coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, á lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
7: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: En Voces de Lugo achegámonos los vídeos minutos a Ata Mariña. Allí conversamos con Dani García, organizador de este Mercadiño de Outono en Barreiros esta fin de semana. Dani, muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Con moitísimas actividades previstas, contanos.
1: Pues sí, é unha xornada intensa, de 11 da mañá a 8 da tarde, como acostumamos a facer aquí os mercadiños estacionais. Abrimos, pois, como xa tamén ven sendo habitual, coa actuación do grupo de gaitas da agrupación local, do Arco da Vella, que dá inicio, pois, un pouco a esas compras da xente, esa aposta, ese arranque dos postos, non? Continuamos despois con música, coa actuación musical de Lorena Doval e Manuel Rollo, que vai poñer o fío musical pois ao mercado, dentro da carpa, pois para acompañar tamén pois esas primeiras compras da mañá. Vamos a ter un faladoiro do programa Lambiscadas Científicas, que colaboramos tamén dunha vicepresidencia da Deputación de Lugo, que, bueno, é un pouquiño relacionada con esas enfermidades transmitidas por as carrachas, non?
0: Sí, que además este ano está tan, lamentablemente, está tan a orde do día, ¿no? Parece.
1: Sí, sí, a verdade é que sí, e despois sempre coñecemos algún caso, ¿no?
0: Sí.
1: Coñecemos algún caso de algún problema asociado a este tipo de picaduras, pois este tipo de faladoiros con persoal técnico tan preparado na materia, pois a verdade é que con Belén Larrán, veterinaria, doutora da OSC, pois que mellor, non?
0: Claro.
1: Unha persoa tan especial.
0: Coñecemento directo, no tema, sí.
1: Sí. Seguiremos tamén coas degustacións de elaboracións de razas autóctonas. Neste caso, pois, vamos a ter unha mini hamburguesa e unha tapa de empanada, que vai ser con raza limiá, tamén con porco celta, unhas celebracións que sempre facemos pois con razas autóctonas a través do programa da Deputación, un gusto de rural, un rural de gusto, gustanos de facer estas degustacións para poñer en valor tanto as razas autóctonas como os produtores, non? A verdade é que é un gusto que despois de tantos mercados que levamos facendo, pois casi podemos decir que todo o material que se vai facer na degustación pois é ou ben de Barreiros ou ben de cerquiña, non? Da Mariña.
0: Producto eso, pois, de proximidade, que nunca mellor dito, non?
1: Sí, producto de proximidade total. Que a xente pode probar e pode decir isto de onde saiu, non?
0: Sí.
1: A escasos kilómetros pode adquirir ese material, pode ver incluso onde se produciu, como se fixo, e coñecer as persoas que hai detrás, non? Eso, a verdade, é que nos enche un poquinho de orgullo para facer este tipo de degustacións para poñer en valor, non?
0: Uh-huh. E actividades creo que tamén para nenos, non?
1: Sí, despois, antes esquecéuseme tamén, imos facer unha presentación do túnel do Viño que vamos a realizar o día 16 de outubro.
0: Sí.
1: Pero facemos unha presentación no propio mercado, con unha pequena degustación tamén. En colaboración con Fruga.
0: Uh-huh.
1: Como decías, pues tamén teremos actividades para os pequenos, pola tarde, unhas manualidades e obradoiros relacionados pois un pouco con esta estación, co outono.
0: Uh-huh.
1: Tamén teremos unha degustación de castañas aí para a hora da merenda.
0: Sí, non pode faltar.
1: Que non pode faltar no mercado tamén de outono. Temos un castañeiro que facemos aquí as castañas, pois na carpa, a verdade que a carpa xa colle ese olor a outono con este carbón e estas castañas, a verdade que solo con entrar na carpa xa dá ganas de probalas.
0: Sí,
1: o ano pasado había colas para collelas, así que eso uh-huh. quere dicir que estaban boas.
0: Uh-huh.
1: Remataremos despois tamén coa actuación do coro de Barreiros, co coro de Iriños do Mar, uh-huh. o sorteo e o peche do mercado, non? Sempre sorteamos un par de cestas con produtos do propio mercado, que a xente pois coas súas compras nos distintos postos pois vai adquirindo uns vales que pode meter nunha urna e ao final do día pois participa nese sorteo. Uh-huh. Esqueceuseme tamén o taller de cestería que temos, que xa uh-huh. casi está a completo, realizado por María Folgueira, da Pastoriza, un taller que, bueno, vamos a elaborar un cesto tamén así de outono para, bueno, para ir recoller castañas, para ir, bueno, a todo tipo de evento que se poda utilizar. Ahora, quizás se utilice menos para ir recoller castañas, pero nunca está mal tener un cesto na casa para o que se precise.
0: E que resulta de máis tamendo, máis decorativo, ¿eh? Se fixo pues sí, un, pois pues para... moito máis atractivo, está claro.
1: Sí, sí, sí, totalmente. O que diste, ¿no? Eu creo que porque, bueno, María vai ter tamén o seu posto no mercado. Uh-huh. E moitas veces neste tipo de obradoiros que sempre tamén facemos nos mercados, tamén axuda a que a xente vexa o traballo que dá unha realización dunha artesanía
0: para despois apreciar na comparativa, sí. Eses prezos ás veces que atopamos, pero que obviamente non poden corresponder ao traballo que si é o de un obxeto artesán, está claro.
1: Sí, porque este taller vais a facer en 2 horas e pico, 3, claro. Pero xa trae algo avanzado,
0: material, un traballo material laborioso, que tamén leva claro, o seu tempo claro, e preparado, que leva o seu tempo tamén preparado todo ese material.
1: Entón, bueno, custanos tamén poñelo en valor, é que a xente pois o vexe en primeira man. Uh-huh. Bueno, a didática de María pois tamén é moi boa, a xente queda encantada.
0: Uh-huh. Xente que vai, entendo, de toda a Mariña, pero tamén incluso de outros puntos da provincia e de Galicia, Dani, a esta cita.
1: Sí, nos intentamos facer os mercados coincidindo con algunha ponte. Uh-huh. Bueno, entón, pois a verdade é que sí que temos comprobado que ao mercado asiste xente, visitantes de distintos puntos de Galicia, non? Uh-huh. Porque claro, despois cando vemos nas papeletas do sorteo, sí. Non, porque teñen que poñer de onde son. Comprobamos que hai moita variedade, non? Sí. Non só de Barreiros, non só da Mariña, senón de distintos puntos de Galicia. E, bueno, claro, cando coincide así con unha ponte como esta, pois sí. A verdade que dá gusto ver a carpa chea e a participación que ten. E tamén os postos que seleccionamos, pois, ven de distintos puntos, tanto do occidente de Asturias, como de Barreiros, como do resto da provincia, e algún, pois, das provincias de Coruña, é un que ven de Pontevedra.
0: O certo que vimos dunha época o verán na que producto de horta pois é moi reservarnos esas auténticas pratos e produtos suculentísimos, pero entramos nunha época como a do outono que tamén ten moito atractivo, non?
1: Sí, a ver, eu é que son de moi boa boca, encántame todos os platos, ir chegando a cada etapa do sí. A cada época do ano, sí. E asociala pois a
0: diversos sabores e cores.
1: A diversos sabores, uh-huh. Cores, sí, uh-huh. sí, é que a verdade é que además estando onde estamos, sí. ¿No? Que bueno, vai chegando cando pasa o Nadal xa estamos pensando no entroido, sí. Cando pasa o entroido xa estamos pensando Semana Santa, cando pasa, a verdade é que os que somos de boa boca temos un problema.
0: E ademais apuntámonos rápido tamén a unha festa, eso está moi ben.
1: Exactamente.
0: Como a disposición.
1: O que intentamos pois nos mercados é que haxa produto de tempada, pois para que a xente poida tamén pois ir coas máis cheas para a casa, que eso sempre é bon síntoma.
0: É bon para todos, para quen leva e para quen no surtivo de todos os produtos. Pois, Dani García, dende a organización deste Mercadiño de Outono, terá lugar este domingo, como decimos, en Barreiros, xa dende as 11 da mañá, con moitísimas actividades, un programa para todo o día e para todos os públicos, actividades do máis diverso, para todas as idades. De xeito que seña un éxito. Graciñas, Dani, por ter estado con nós.
1: Moitísimas grazas e convidarvos a todos a pasarvos polo Mercadiño do Outono.
0: Moitas grazas.
1: Saúde.

0: Voces de Lugo, en Radio Voz.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. Se acerca el invierno y es el momento de encargar la leña para tu cocina, estufa, chimenea, etc. En Explotaciones Forestales Luis Rego de Lobrenzá te entregan a domicilio leña seca picada de carballo y mezcla de la mejor calidad. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 663-637-499. Explotaciones Forestales Luis Rego en Santo Tomé, Lourenzá. Teléfono 663-637-499.
2: Este domingo 11 de outubro a Praza do Concello de Barreiros acollerá o Mercadiño no Outono, unha xornada de encontro veciñal con preto de 40 postos de produtos de proximidade e máxima calidade. Dende as 11 da mañá haberá música coa agrupación folclórica O Arco da Vella, o faladoiro Lambiscadas Científicas e a actuación de Lorena Doval e Manu Arroyo. As 12 e media comezarán as degustacións de produtos de razas autóctonas e a unha presentación do Túnel do Viño, dedicado aos tintos da provincia de Lugo, que se celebrará o 16 de outubro. Pola tarde, taller de cestería con inscripción previa, castañas asadas de balde e actividades infantís. E para pechar, a 7:30, o coro Airiños do Mar antes do sorteo final. Mercadiño no Outono, este domingo 11 de outubro, organiza o Concello de Barreiros coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
3: O teu punto de encontro e descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidade e intimidade, é Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
0: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
4: Xa estamos ao teu servizo. Bodega Sampaio na Feira do Monte, Cospeito. O teu local para tomar uns viños e tapas, táboas e racións, tortilla, raxo ou troitas. Xa contigo na Avenida Terrachá 36, da Feira do Monte, Cospeito. Bodega Sampaio, agardámoste. Este San Froilán achégate ao mercado de artesanía que organiza a Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Cerámica, coiro, xoias, téxtil, cestería, xogos de artesáns e artesás lucenses. Na praza Anxo Fernández Gómez, detrás do concello, ata o 12 de outubro. Arte San Froilán, a cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
0: Voces de Lugo, en Radio Voz.

10 minutos para llegar a una do mediodía. Estamos, como es habitual con esta sintonía, xa no noso tempo de concurso do mercado. E hoxe sí, esperamos cruzando os dediños para que hoxe sí podamos recibir as túas chamadas a través deste número de teléfono 982-83-0010. Xa sabes que temos unha preguntiña moi fácil para facerche. Si respostas ben, pois entrarás no sorteo dese producto, deses produtos, dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo que realizamos, sorteo que facemos a finais de mes.

0: E atendemos a primeira chamada de hoxe. Hola, Estefanía, moi bo día.
1: Buenos días.
0: Bo día, que tal? Que tal do San Froilán?
1: Bien, bien.
0: Bueno, pois aínda quedan días para disfrutalo. Pois contanos, Estefanía, que o que non atoparías na Praza de Abastos se fueras a facer ali hoxe as túas compras? Unha caixinha de pinturas para os pequenos, agora que comenzaron o cole, bueno, xa hai unhas semanas, un boliño de pan ou uns tomates?
1: En la caja de pintura.
0: Moi ben, Estefanía, pois des o número 14, de acordo?
1: Gracias.
0: Graciñas por chamar, graciñas, moi bo día. Recordamos que tamén ti podes chamar a este número de teléfono 982 83 00 10.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

Lembramos este número de teléfono que podes marcar, 982-83-0010, deste xeito participar no noso sorteo. Sorteo dese lote de produtos gourmet, deses produtos de proximidade, produtos realmente delicatessen de calidade que atopamos na Praza de Abastos de Lugo. É sorteo que realizamos dese lote pois a finais de cada mes, entre todas as chamadas recibidas. Pero como podes observar tamén hoxe, a pregunta é moi, moi sinxela, así que seguimos esperando as túas chamadas aquí no 982-83-0010. Estamos neste tempo do mercado que chega ata todos a través da área de mercados do Concello de Lugo.

0: Seguimos con máis chamadas, agora atendendo xa e respostando xa a Celia. Celia, moi bo día.
1: Bon día.
0: Hola, bo día. E como lle preguntábamos a Estefanía, que tal vai o San Froilán? Poideches disfrutarlo algo?
1: Ai, non fun a la panada, porque son mayorcía e non podo andar.
0: Xa, bueno, pois.
1: O que vexo na tele,
0: Pois a ver, se polo menos te entreten. Pois Celia, contanos, que o que non atoparías na Praza de Abastos se si fueras o xe ali facer as túas compras? Esa caixinha de pinturas, un pan ou uns tomates?
1: A caixinha de pinturas.
0: Pois Celia, tes o número 15 para un sorteo que realizaremos a finais de mes, de acordo?
1: Vale.
0: Graciñas, un saúdo, sí, bon día.

4 minutos quedan para chegar a 1 do mediodía e o tempo que aínda tes para poder facer as túas chamadas a través de este número de teléfono con 982-83-0010 neste concurso do mercado da Praza de Abastos de Lugo.

0: Temos xa outra chamada. María de Lugo, moi bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, moi bo día. Que tal ti co San Froilán? Ou tampouco pisaches moito?
1: Sí, sí, está ben. O sea, pola noite ahora xa, esta noite facía fresquiño, eh?
0: Xa. Hai que disfrutar polo día máis, si se quere máis.
1: Claro, por eso. Por eso tiñen que poñer máis actuacións de orquestas, pois pues, a 5 da tarde, a 6 da tarde, porque poñenla sempre a benas tarde.
0: Xa, entonces... que fora máis cediño, non? Para
1: disfrutar. Sí, paxente de mediana edad, xa non digo maior.
0: Xa. Pois hai que dar collida tamén a túa recomendación. E contanos, que o que non atoparías na Praza de Abastos ou se si vas facer ali a túa compra? Esa caixa de pinturas, un pan ou uns tomates?
1: A caixa de pinturas, creo.
0: Perfecto. Pois, María, tes o número 16, de acordo?
1: Vale, moitas gracias e boa festa.
0: Igualmente, ya. Para ti, graciñas, bo día. Ya.

0: 15 minutos para chegar ás 2 do mediodía e estamos xa no noso tempo de deportes con esta sintonía a previa da xornada deportiva da fin de semana para os diferentes equipos lucenses nas distintas categorías máis salientables das diferentes modalidades deportivas e unha información que xa nos chega como é habitual na voz de Lucía García. Saúdos, bo día.
1: Moi boas veciñas, veciños e demais padecidos e areiros dos equipos e deportistas da nosa terra e benvidos unha vez máis á Toleada na Bancada, ese espazo onde falamos do noso deporte sen filtros e con fe cega. Xa está aquí a fin de semana. E se notas no estómago un pequeno formigueo, xa sabes que non é o café desta mañá. E que volve rodar o balón, a botar a pelota e volve a Toleada a radio para repasar a xenda deportiva dos equipos do noso arredor. O deporte lucense afronta unha fin de semana intensa, con partidos do Ensino e do Breogán durante a fin de semana e un encontro de máxima exixencia para o Clube Deportivo Lugo o luns festivo día 12 no Estadio Anxo Carro. Comezamos falando do Río Breogán, que recibe o FIAT Girona no Pazo mañá sábado ás 9 da noite, na que será a terceira xornada da Liga Endesa. O Breo ven de ganar de forma contundente os seus dous primeiros encontros e figura na parte alta da clasificación xunto con Baskonia, que é líder pola diferencia de puntos. Girona será unha proba diferente, especialmente pola necesidade de manter a intensidade defensiva e controlar o ritmo. O equipo lucense comezou a competición con moita producción ofensiva, pero o obxectivo esta fin de semana será evitar un partido aberto que permita medrar o conxunto catalán. Temos como dúbida para este partido o escolta Tevin Brown, despois de sufrir un golpe importante no nocello no adestramento de onte contra a canasta. Falamos agora do Ensino. O clube lucense encaixou onte a súa segunda derrota consecutiva na cancha do Estepona por un contundente 82-55. Despois dunha primeira metade onde as lucenses mantiveron opcións competitivas, un nefasto terceiro cuarto condeou definitivamente as de Suso Garrido. O equipo galego viuse lastrado polo alto número de perdas de balón e os problemas no rebote, facetas na que o equipo local impuxo a súa intensidade defensiva. O Ensino recibe no Pazo o domingo ás 12 o CaixaBank Araski. Será esta unha oportunidade para recuperar sensacións ante a afición local. A xestión da carga física e as rotacións por mor da intensidade de disputar dous encontros en apenas 4 días será importantísima. Pasamos da cancha agora ao verde césped do Estadio Anxo Carro para falar do Clube Deportivo Lugo, que recibirá a Unión Deportiva Logoñés o vindeiro luns día 12 ás 8:30 da tarde na séptima xornada do Grupo Primeiro da Primeira Federación. Non é este un partido máis, é unha loita de titáns. Ambos, líder e colíder, chegan invictos e empatados a 16 puntos, ambos con 5 victorias e un empate no seu haber. Vai ser interesante ollar o contraste entre o mellor ataque do grupo, o visitante, con 15 goles a favor, e unha das defensas máis sólidas, a local, con só 3 goles en contra. O técnico Borja Fernández pide manter a calma tras un inicio sobresaínte da competición dos albivermellos, mentres que o vestiario insiste en que a tempada aínda está empezando. Aínda así, o Anxo Carro prepárase para un dos partidos máis atractivos do arranque ligueiro. E se andas pola Mariña a fin de semana, podes achegarte para disfrutar de dúas citas que podemos destacar neste polideportivo, como son a novena marcha BTT Xoviética, en Xove, que se celebrará o vindeiro domingo día 11 ou tamén o domingo o Burela Trail Monte Castelo. Bueno, xa sabedes, toca preparar a bufanda, afinar a gorxa e deixarse levar pola paixón do deporte. Portadevos ben, desfrutade do deporte e que a xornada nos traiga moitas alegrías. Deica o martes que ven, veciñanza, apertas.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Con alegría arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Ay, hoy sí. No, ayer un poco también, pero estes días estuvo mucho llovió.
1: Sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, gardar no gardei, pero puñer tampoco puxen.
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, es que xa no voy.
1: ¿Qué me dices?
2: No, estes días no.
1: No se apeteceu.
2: Es que fai moito frío.
1: Por las mañas.
2: Ay, que, oye, está, había una xeada.
1: Claro.
2: Y así, a verdad, si diga, no tengo mucha gana.
1: Que por la mañana cedo hay, ainda es fresco, es verdad. Luego, estos días estuve en la playa por la mañana, pero a las 11 o así y tal, entonces ya daba más gustiño. Pero es verdad que, con ropa, quiero decir, pantalón corto, camiseta, pero no. Pero da gusto, sí, porque luego a 11, 12, una, vai un calor, é unha gozada. Sí, pero claro, sí, moi cedo e todo, cando ti arrancas, ainda dá pereza,
2: no.
1: Dá pereza.
2: Ai, que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda, tapa,
1: non, non. Tens que ir con varias cousas, levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito, moito rollo.
2: Home, non, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha boa para ir.
1: A ver, unha semana. Ti, sí, por si acaso, espera, a ver. Pero é verdad que agora polas mañas, agora sí que xa... Sí, a mañá sí, noite sí que se nota que estamos en outono, eso empeza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Eu penso que na miña vida vin chover tanto.
1: Pero domingo ou martes, ou espera o festivo?
2: Non, eu digo, falo-che o domingo. O domingo. Sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo, isto eu nunca vin chover así.
1: Mira, non vese que donde descarga é moito, cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo.
2: Pero é que isto, se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa. É unha pena, porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca vin os canalos da miña casa. Así. Botase por encima, parecían unhas cataratas.
1: Mira, non ves? Recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando, está cambiando.
2: Eu son un co que collen sempre.
1: Mira,
2: a
1: non auga, ves?
2: O que chove, collas. Eu non vi na miña vida cosas llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo.
2: Que desastre. Bueno,
1: non hai extremos.
2: Ahora xa se foi, non hai nada que...
1: Que non volva, bueno, pero vai volver, días así seguramente, que non faga mal.
2: Seguro que sí.
1: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
2: Sí, si non, xa o tuven escoitando, ainda tuven con o loxe.
1: Mira que ben.
2: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero... Non che teño moito tempo, dixo que había de chamar,
1: Ah, moi ben, pois a ver se...
2: Non sei se chamou, porque o ayer non puiden escoitar a radio, porque non se escoitaba.
1: Non se escoitaba, porque houve un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que houve problemas de... Penso que xa está solucionado o tema, se escoitas ben, non?
2: Escoito ben, se o teño na cociña, se o teño fora, non.
1: Cámbiache, bueno, pois...
2: Ah, xa non puiden escoitar de todo a Elena Souto, non sei que dixo, porque xa o tuven que deter dentro, dentro sí.
1: Pois que teremos mañá tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o lunes volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ven moita agua, así que...
2: Pois era o que quería...
1: Sigue a cousa tranquila, a cousa tranquila.
2: Sí, vale, pois mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
1: Veña. E para que lle dedicas hoxe?
2: Pois para ti, a Víctor, a toda a Radio Voz, a Abel de Foz, que está un pouquinho maliño,
1: Vaya, home, vaya.
2: Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. O Baldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.

0: non? O domingo pode chover un pouquiño e o luns volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ven moita agua.
1: Así que, pues eso é o que quería.
0: Sigue a cousa tranquila. A cousa tranquila.
1: Sí, vale, pues mira, unha canción de Semino, un concierto, un gran juez.
0: Veña. Sí. E para que te dedicas hoxe?
1: Pues para ti, a Víctor, a toda a Radio Voz, Abel de Foz, que está un pouquinho maliño, eh?
0: Vaya, home, vaya, sí.
1: Un pouquinho maliño, non, moito, pero un pouquinho, sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove, de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.
0: Estupendo, Elena. Pois un biquiño moi grande para ti tamén, vale? Sí, sí. Gracias por estar sempre aí, cuídate.
1: Ah, estou sempre aí, non que non chamen. Detuven ayer, e máis... Non escoitaba. Moito por ver, pero nada, non é moné.
0: Pois agora xa está listo. Alégrome moito.
1: Pues, un besito,
0: Gracias, Elena. Hasta logo.
1: Besos a todos.
0: Para ti tamén, hasta logo.
1: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de Festado Polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Ya pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando la jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo. 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde vai ser Baíñas? ¿Dónde vai ser a Festa do Polo? ¿Dónde vai ser? ¿Dónde vai ser? A xente tiña ganas de ir.
2: Había un autobús da zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí tamén, e viñeron comelo tamén.
1: Qué ben. Notase que o facedes
2: ben. Estaban de viaxe pola zona.
1: Facédelo ben, entonces,
2: Quedaba un poquito xa de tanto polo, pero había 600 racións porque xa se preveniron de que iba a haber moita xente. Porque se había venta anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entón, sempre calculas máis. Ao final, sobraron... creo que un 20 ou así para comer nós tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdade que non.
2: No, de 60 racións creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos... Pero bueno, en general, eu cando marchei para casa eran as 12:30, 1:00.
1: Bueno, ben, douche tempo a descansar.
2: Era 1:00 cando marchei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves? Es que colocan as mesas, a xente está sentada, non ten prisa para marchar tampouco,
1: claro,
2: outro día de domingo.
1: Festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, entonces ahora estás ahí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. ¿Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
2: No, estou no mesmo sitio. Penso que paso pa dúas semanas ou tres máis.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
2: Sí, senón que me veña a sudar al gen. Ando por aquí a malos jabalís, cabras, hai de todo.
1: Encontralos, sí ou non, coincide, che de veros.
2: Jabalís, jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoal non é ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada, toda a semana. Pero esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo xa non digo, home, claro, polo monte non é habitual ver xente, non? Pero é verdad que de poboación máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera é un peligro.
1: Eso é o peligro, a mí dame moito respeto.
2: Claro,
1: sí. Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñaste só polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Cada un ten que atender o seu tema, lógicamente.
1: Xa teño os fins de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Hobby, sí, ahora que, bueno, o polo está mellor comelo que asalo,
1: Ah, claro.
2: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaba operado do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: Novatos. Xa, entón estabas ti aí de
2: a
1: veteranía.
2: Nadie se queixou de nada, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiu lle de gustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente non se come nada.
2: Por 12 euros, medio polo, a medio poliño, eran bons, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo. Bueno, é complicado. Pero danche un pedio polo, danche uns pimientos do padrón, pan, viño ou agua, o que queiras, café e rosca, por 12 euros vende anticipado ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: É vai un senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, é máis no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por
2: sí,
1: si acaso
2: bueno, pero, a ver, dentro estáse mellor, non hai humedad no terreno, ni nada,
1: sí.
2: Non é como fora.
1: Claro, eso é verdad, eso é verdad.
2: Bueno, pois moi ben, esa
1: bueno,
2: hora xa pasou, agora
1: hai que pensar
2: preparando
1: outras
2: para
1: cousas.
2: Outra.
1: Claro, claro.
2: Claro, o que hai.
1: É que imos poñer de canción hoxe, José Manuel, que tes pensado, a ver.
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil, porque estaba intentando chamar, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou nesta collín, non sei, pues, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes
2: bueno,
1: que antes,
2: canción,
1: de... Eso, antes de entrar hai que pensar decir. A canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en canción.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. Ok. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco
2: hai tempo
1: de, do barco,
2: que non escuito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí.
2: Do barco
1: sí.
2: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandamos pues un saúdo, espero que este ben, espero que este a ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, sempre...
1: Sí, sí.
2: A ver, quedou máis grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non o sinto nada, porque, claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco. José Antonio do Barco, a ver se te estás coitando, agardo
2: que
1: este ben de saúde.
2: Antonio do Barco,
1: o
2: sí.
1: Importante é que este ben de saúde, que además tiña unha,
2: ah, bueno,
1: tiña,
2: xa, eso,
1: tiña
2: eso
1: unha
2: sí,
1: tenda
2: claro.
1: De confeccións e todo, que nos ten comentado e demais. Sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nós nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada. Que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón. E sí que nos deixa preocupados. Así que, bueno, a ver se temos noticias del.
2: Por eso digo, bueno, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a Amália, sintes... É claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo, hostia,
1: é verdad. E a veces tamén é que non colle en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
2: Bueno,
1: raro, ver,
2: tanto tempo non...
1: Por eso, porque sempre hai tempo.
2: Por exemplo, a Paquita de Aranxa enfadosa xa non chamou máis, vale, pois... Pues, xa sabemos que non chamou porque non quer.
1: Ni idea.
2: Sí, Paquita de Aranxa.
1: Eu, aquí, está, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo mundo
1: e sobre
2: queira,
1: todo cando
2: que
1: facemos
2: actuar con educación,
1: cando facemos un comentario, o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces e agora xa non vamos decir máis veces. E
2: claro.
1: Da igual que cadre que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta
2: nada.
1: Está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito, xa, para Pepita,
2: xa, para
1: todos.
2: Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente,
2: entrar,
1: aquí somos benvidos. O que é certo que hai moitísimas emisoras e a maior xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable. Quero decir, hai para todos os gustos. Nos encantamos que estedes aquí. Pero o importante é que se sedes felices e que disfrutedes. E si é con nos, moito mellor. Entón, cale a canción. Cale a canción, José Manuel.
2: A ver, cale imos puñeros. O outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame. Xa.
1: A Santina, de Bustamante.
2: A Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen te dedicas?
2: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escoitan, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis que che se ve.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi ben, gracias
1: por estar aí.
2: Pa ti, veña.
1: Gracias, chao, chao.
2: Vale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberás sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: estábamos ben, antes de pasar a da miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nós íbamos todos xuntos.
1: Claro,
0: íbamos con as idades. Íbamos os xenros, íbamos todo. Íbamos todos xuntos á festa.
1: Claro, claro.
0: Pero despois troncouse todo. Cando máis feliz estabas, bumba, daron chumpao na cabeza
1: e deixaronte
0: cabo. Acabaronte, deixaronte cabo.
1: Sí, sí, sí, sí, eso sí que...
0: Que senón éramos, sí, pois mira.
1: Bueno, pero
0: a
1: mira...
0: Miña, a filla 22, cando falleceu, tiña 44.
1: Xa, tiñas os, a, miña, a miña idade tiñas.
0: A 44. E desde xa dá, a la vai, acabouse todo. Porque cámbiache, cambiouche todo, absolutamente.
1: Xa, é que ten que cambiar a perspectiva da vida
0: pois,
1: e todo.
0: Pero... todo, todo. De empezache, empezas outra vez de cero... De ser pero de outra maneira.
1: Xa. Imagino que sin entender, que sin entender.
0: Ratos,
1: claro.
0: Gracias que viñeron os ratos.
1: Xa, que dan a vida.
0: Que senón, non sei como se dio a conta.
1: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiaste,
0: sí.
1: Estivestes sí, unidos, sí, eso
0: sí,
1: tamén é
0: sí,
1: moi importante. Sí, claro
0: que sí.
1: Que,
0: dices unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, eh?
1: Sí, claro, claro.
0: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Él tuvo moita paciencia con iso, teño que reconocerlo, que moitísima paciencia tuvo con iso, que non sei como afantou, que a verdade, despois pintábame de cuenta, pedíalle perdón, xecándose así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que él me... Eu emprendía por calcara cousa para que ele me contestara para eu desafogar.
1: Xa.
0: E ele, coitado, miraba para mí, a dali, me marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado. Non...
1: Xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo, non entendes
0: eu
1: nada.
0: Eu queria que ele me contestara para eu
1: xa,
0: desfacer o que
1: estaba...
0: fora.
1: Non me está,
0: desfacer o que fora.
1: De, que...
0: de poder desafogar. E despois dábame de cuenta, dicía, pero se está tan... tanto ou pior camín.
1: Claro, pero cada un vive dunha maneira, ten un duelo distinto. Eso, pero pues neste
0: sí.
1: Caso vos comprendetedes ben. Ojalá sí, que non pasara sí. Eso nunca e non tuveses que sabelo. Claro, pero
0: sí.
1: Pero sendo que foi, pues mira, a unión neste
0: sí.
1: Caso foi forte, é forte.
0: Foi moi forte, moi forte.
1: E que siga muy. Sendo, que siga sendo moitos anos
0: sí.
1: Máis que ides camiño das bodas
0: sí.
1: De ouro.
0: Esperemos, sí, sí. Ahora xa non planeamos nada.
1: No,
0: ahora
1: está claro.
0: Ahora non planeamos nada de... Porque a boda de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a miña filla tiña todo planeado. Xa tiña as invitacións, pues, imagínate.
1: Que
0: porque foi, ela foi en julio, en outubro facíamos a Dalí, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese, vamos, se nos volvemos a casar, para Dalí, bueno, eles aceptaron, os filhos aceptaron por baile. Ah, pois sí, tal vez. Ela empezou a gobernar porque ela era así. Está fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo. Tiña todo. Así que agora, digo eu nada, cando
1: no,
0: tienen os 49
1: no.
0: E os 50.
1: De momento, os 45 pues, disfrutalos, é xa o que veña. Claro que sí, aproveitar
0: o día a día. Hai sí. Que disfrutar o día a día.
1: É verdad, muller.
0: Sí, verdad.
1: Pois Maricruz, moitos bicos, unha aperta enorme, enorme de corazón, vale?
0: Outro
1: para
0: favor.
1: Ti e para Isidoro, como yo te
0: vale.
1: Amo, e darvos
0: muy
1: un abrazo bien. Grande, vale?
0: Moi ben.
1: Gracias por chamarnos.
0: Fin de semana.
1: Igual.
0: Pasarán a ver se chamamos outra vez.
1: Veña, pois pues aquí estamos, vale, biquiños.
0: Veña. Chao, chao. Gracias, chao.

0: Continuamos después de bailar con los satélites. Vámonos a Lalín. Desde allí nos llama Breixo. Muy boas, Breixo.
1: Hola, boas.
0: ¿Qué tal? Por aquí muy bien. ¿Cómo va yo, Benres, por ahí?
1: Bueno, pues descansando. Estoy un poquito descansando.
0: Toca descanso, oxe.
1: Bueno, que yo pegué un tute en bici, oxe. Vine a la de Ferrol y llegó.
0: ¿Qué me estás contando? No me creo, no me creo.
1: Ontem pumpaló y oxe volví.
0: ¿En bicicleta?
1: Sí. Sí, fui a pasar al día con un compañero y oxe, pues, volté para aquí. Sí, bueno, fago así, toleadas de esas, fago moitas.
0: ¿Pero cuánto tiempo se llevó?
1: Ah, bueno, para la más rápido que para aquí. Para la 5 horas, para aquí, pues, 1 horiña más, 6.
0: Caramba, y dice pedaleache duro, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno. Sí, hombre, estuvo feito. Estuvo feito, entonces, pero bueno, para aquí es un poco más duro que, claro, desde el nivel do mar, para aquí es todo subir, claro.
0: Xa, xa, xa. Madre mía, envexable eso, ¿eh? Pareceme maravilloso, pero bueno, o de ir coller setas ou castañas comprocho, pero se me canto ruta en bicicleta, xa, no, aí xa non...
1: Bueno, sí, hombre,
0: pero bueno, unha maravilla.
1: É todo práctica, joder. Sí, bueno. Ti non andas no canicross, bueno, pues...
0: No, agility, canicross, tamén é complicado.
1: Tamén vale,
0: corro, pero... Sí.
1: Pensei que era canicross.
0: Canicross tamén bueno. Complicado, aí sí, a fondo físico tamén é importante, do can e do guía,
1: claro,
0: efectivamente.
1: Claro, sí. Nada, é distinto, claro.
0: Pero bueno, no meu agility, o meu corro bastante, porque hai cans, que aproveito a coyuntura, que tens moita distancia con eles, entón non te tens que mover moito, porque xa van solos ao sitio. O meu hai que ir con ela a todas partes, entón digamos
1: claro,
0: que... Tens que acompañar e correr máis, pero espere poquinho tempo. Entón é máis agilidade mental de saber a pista, que tens que recoñecela, aprendela de memoria en pouco tempo, que físico. É físico, xa, non é como canicross, nin como facer eses quilómetros en bicicleta, que me encantaría, pero agora xa é tarde para empezar.
1: Sí, no, é que pensé que era canicross. O sea, sí pensé que era correr co can, sí.
0: Tamén está moi ben. Todas as disciplinas que se sean deportivas, e se son con animais, pois unha maravilla tamén.
1: Maravilla, se eu aquí teño visto algún que organizaba aquí un amigo meu, a verdade que é unha maravilla, joder, correr co can.
0: Pois sí, a verdade que sí. Xente que os leva tamén na bici, o que diste, bueno, hai zonas.
1: Ah, bueno, sí, tamén. Eu teño aquí un compañero que ten huskies e tiran del na bici, sí. Sí, tamén está ben.
0: Pero sí, tirache ti por ti mesmo, coa bicicleta. A tua compañera foi a bicicleta.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois normal que ora estés de descanso, ¿eh?
1: Motor a caldo.
0: Pero levas moitos anos facendo bici xa.
1: Bueno, toda a vida. Eu creo que nacín cunha bici xa. Eu viña cunha bici de... En vez de un pan, unha bici.
0: Mira. E foron cambiando moito as bicis, ¿eh?
1: Hombre, ahora é unha maravilla. Comparada cos ferros que tiñamos cando eu era neno, buah, agora son unha pasada, sí, a verdade que sí.
0: Tampouco custan o mesmo, quero decir,
1: no,
0: ahora sí que
1: no,
0: xa é
1: no.
0: Artículo de luxo, casi.
1: Sí, te vas a bicis boas, a verdade. Eu creo que está un pouquiño sobrepasado o tema. Eu creo que por esta moda que hai agora, eu creo que se aproveita un pelín. Pero bueno.
0: Que non está sobrepasado? Que non está?
1: Xa, porque xa, bueno, todo... xa, pero bueno, creo que... Se veñen arriba, sabes?
0: Hombre, sabendo que hai demanda, verdad?
1: Claro, saben que hai mercado, entón, pues aproveita.
0: Hai mercado. É que fuche un compañero de traballo do mesmo traballo que a ti.
1: Un chico que fixo, porque eu depois de facer enfermería fixen podoloxía, é un chico da promoción miña de podoloxía.
0: Ah, que ben.
1: Entón, levaba así un tempo sin velo e dixen, pues mira, libraba estos días, dixen, pues aproveito, vou a velo, paso a tarde con él, e logo o día siguiente volto para aquí.
0: Porque podoloxía en Ferrol tamén, antes era
1: claro,
0: a facultad.
1: Claro, solo hai a facultad.
0: Sí. Ah, pois pues que ben.
1: Sí,
0: xa sabemos a quen chamar cando queiramos facer os pés. Entón, se vou tomando recortes dos ointes, logo xa poñemos a xenda e vamos chamando
1: para
0: cada un coa súa faceta.
1: Perfecto. Non cheguei a desarrollar facoxía. Non, chego, fago alguna chapucilla ali, alguén no traballo de enfermería, así, por solucionar, sabes,
0: sí.
1: Pero non montei nunca nada.
0: Bueno, pues ten que facer o que lle guste, e creo que se sinta ben e realizado, dende logo.
1: Efectivamente.
0: Iso é importante. E logo, para desconectar do traballo, é ideal o que nos contas, non? De ir coller a bici e tal, hai que ter algo para desconectar a mente e o corpo.
1: Sí,
0: dende logo. E agradecemos que tamén nos chames e nos pidas unha canción, Breixo. Que che poñemos hoxe?
1: Mira, ponme Volvín a Terra pro Perdín o Amor, de Suso Bamonde, bueno, a versión que me guste de Suso Bamonde. Mira, o mío non é un tema que debería, pero bueno, esta vez sí que o adico ya a unha persona que eu tiña moita admiración, a Xosé Manuel Beiras, que fino onte, pa él.
0: Pois sí, que nos deixaba no día de onte, efectivamente, sí, o líder
1: do
0: ONG.
1: Sí, un tío que eu sempre lle profesé así moita admiración, e bueno, pois eso, ese tema creo que lle vai ben.
0: Pois poñémolo, claro que sí, por suposto, en homenaxe. Pues Breixo, vale. Muchísimas gracias, un aperta enorme. Buen fin de semana, a seguir así, igualmente, con esa actividad tan fuerte.
1: Venga, chao.
0: Chao, hasta luego.
1: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, nos vamos hasta Ogrove, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes, Susa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Hombre, fenomenal, fenomenal. Por Manolo ser, Susa están siempre bien.
1: Bueno, eso está bien, hay que estar bien, no queda otra, ¿verdad? Hay que intentarlo, por lo menos.
2: O digo porque soy Manolo y tengo una señora esposa que se llama Susana, entonces eso es, bueno...
1: Es garantía de éxito, ¿no? Garantía de éxito asegurado,
2: hombre,
1: sí, sí, sí.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Es diversión garantizada, digo chueo, digo chueo.
2: Y sí, estamos de festas estos días aquí con Parisquiño.
1: Hombre, qué maravilla.
2: Oh. Oye, estamos petados, petados.
1: Sí.
2: Decía yo a mañana aquí a unos de Sabadell. Bueno, ¿ustedes qué? ¿No ven los precios un poquillo altos? Mira, agora podemos comer cambos, temos no outro mundo que non podemos ir. E digo, que ben, que ben, que ben.
1: Que coman, que coman.
2: Isto é maneira de vivir, como dicía Rosendo, maneiras de vivir.
1: E ademais o tempo acompaña, imagino que aí como sempre xente de todos os sitios, non? Todos os rincóns, aí aí polo Grove estes días.
2: Remata luns, creo que tamén como San Froilán, e xa che digo... De todas partes, escoitas ingleses, alemáns, chinos... Bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas aí, en unha semana.
2: Sí, pois, aparte... A ver, o Grove é un lugar como a San Seixo, por exemplo, que é moi visitado.
1: Moi turístico,
2: bueno,
1: sí, sí, sí.
2: Sí. Galicia, ¿no?
1: Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Iso é... É inmenso, aquí faise diñeiro por un tubo,
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, sí. Pois vaya ben, claro que sí, home.
2: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula...
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, é. Si vouche mirar cal é o título,
2: sí,
1: así, cal... sí.
2: É a máis famosa que
1: Día de festa, chamase, día de festa.
2: Correcto, correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na festa do marisco, visitantes, xente da zona,
2: sí,
1: todos,
2: sí.
1: Non?
2: E para todos os galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas, e viva a boa vida.
1: Viva, viva vos a gastronomía do Grove de toda Galicia para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bon, verdad? Que aí sempre
2: correcto,
1: se come ben.
2: Correcto, correcto.
1: Sempre.
2: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada, a xente que te chama, non? E che digo, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren a un, de verdad,
1: Que ben, que ben. Pois a disfrutalo moito.
2: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoro.
2: E Susa contenta, díala, ai, que marido marbo teño, que invitan a todo.
1: Bueno, eso teníamos que escuitar yo a ela. Dito por ti, non sei, non sei.
2: Oíste, Susa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
2: Bueno, ¿no? Tanta,
1: algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
2: Estamos aí.
1: Pois a seguir ben, que é importante, vale?
2: Pois unha pretiña para vos e un bo fin de semana aproveitado o ben.
1: Igualmente tamén para ti, vale? Moitas gracias,
2: Veña,
1: Manolo, felices festas.
2: En breve.
1: Gracias, chao.
2: Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Ocho y nueve minutos, vamos a Lalín, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Pues por aquí, de viernes.
1: De viernes diferente, ¿no?, a otros viernes. Bueno, porque el lunes es festivo.
2: El lunes es festivo, sí, sí. Bueno, pero a mí no me afecta.
1: No te afecta, a ti trabajas todos los días, ¿no? Hay cosas que no entienden de festivos, ¿no?
2: No tengan descanso, entonces... Bueno, pero vámonos poco a poco, con tranquilidad, ¿eh?
1: Eso, vos, ¿no?, que te has a tu horario, a tu manera.
2: Sí, sí.
1: Muy bien, entonces... muy bien, mejor. Bueno, ¿todos ven por ahí entonces?
2: Todos ven aquí preparándonos para inverno, que se refrescó bastante.
1: Sí, xa se nota.
2: Sí, sí, hoxe xa houve que poñer unha chaquetiña.
1: Xa, estábamos moi acostumbrados a andar sin nada, é verdad, pero aínda que faga sol pola mañá e pola noite, xa hai que poñer chaquetiña, unha mantiña, xa hai que... Xa vamos notando que isto vai cambiando, vai cambiando.
2: Era moito tempo. Xa. Desde maio, manga corta, buf.
1: Eu non recordo estar así, porque son a persona máis frioleira do mundo, a ver se me sale. Vamos, o sea, que andaban sandalias esta semana. Oxe, pola maña se dixen, bueno, xa pola maña refresca. Pero a mediodía moi ben, moi ben. Eso aquí facía vento, pero unha maravilla, de momento.
2: A ver se nos acordamos en que parte do armario temos as botas, os abrigos...
1: A ver, porque este ano vamos tardar, O que pasa é que cando os poñamos e cada despois tardamos en quitarlos. Pero deixa, que de momento están ben aí.
2: Pouco.
1: Bueno, que me expoñeron xe, Iván?
2: Pois a ver se tarde Pablo López, Sapiens.
1: Sapiens, Pablo López, moi ben. E para quen ya queres dedicar?
2: Pois imos dedicar pa Julio de la Liña e a súa familia... Pa Amalia de Lalín, Manuel da Estrada, Paulita de Vigo e pa ti e pa Víctor.
1: Moitas gracias, Iván. Pois tamén para ti, para Noelia, para todos por aí. Poñemos a canción e mandamos vos moitos biquiños, vale?
2: Vale.
1: Gracias por chamarnos, Iván. Chao.
2: Pasar un fin de...
1: Igual, chao.